چې په وړو وړو کیسو مې یارانو پیژندل، تجربه کار یم، له چهرو مې یارانو پیژندل، او ما یې د وزن اندازه له خوی خصلت وکړله، د سر ویښتانو نه تر پښو مې یارانو پیژندل. او کسور زمانه دی بے جای مرور دی لما لکا تور سرے لگیلو میں یارانو پی زندل مخام خاندی را تا شا پا شا میں پشے وی ٹول لرنگ و سپین تور پنے تو میں یارانو پی زندل او دی با وجود زور تبیا خپل زلگیا سپین لرما وای دی بعد پا ما لخلو میں یارانو پی زندل او دا اکل مزہ میں پری نوز و معلوم میں کرلو لکا شیرونا په چپو مې یارانو پیژندل او مال کردار او له گفتار کړل متاثره معلوم مال کردار او له گفتار کړل متاثره معلوم دا بازه بازه

0: جی دوستانو پروگرام چې هر کله درته وایم پروگرام ارو خبره سندره لخپل کوربا قسمت علی رضا سره او بالکل تاسو 0963511488 باندې مشتا خپل غشتنه کوله سو جی دوستانو ګورو چې مشترا ٹیلیفون پہ لے کے باندھے بل چوک تھا 0963511488 السلام
1: علیکم
0: اللہ جان وزیرستان نا
1: برابر
0: مزے دے اللہ جان چ فرمائش بکے
1: یار رضا سیب چا گان را را تپلی کے چا یار غنم رنگا ما اوسا تا دملو سر گولا جانگا
0: یار غنم رنگا ٹیکس لا
1: ما اوسا تا دملو سر گولا جانگا تا چال را باندی کی جی
0: بلکل دیر مننا دوستانو اللہ جان و وزیرستان نا دین مخش عارفا ادمزی و آیان خان و سرد ارشد او فیصل دو دی پرویز کوٹ کٹ پا آواز باندې گانا گوشتے و نو راجی عارفا ادمزی ٹولو ورتغوشت آواز دی پرویز کوٹ کٹ

جی دوستانو دی زیشان زرگر پا آواز یار غنم رنگا فرمایش کرده و وزیرستان نا علجان او دی سر سم دوستانو راجو دی خیال محمد آواز دا اوش کو پا جرگو سر دستا کو سی تراغلم دی فرمایش غشتن کرده و رمضان کلاچوی علاقه را نزینا علاقه را نزی کلاچی نا رمضان سیب دا غشته و نو رمضان سیب بلکل خپل فرمایش تا غشت

جیدوستان او د ګل استاد په فرمایش باندې خو چونکه لکه ما مخشه دا عرض کړو چې کوم مشره زړې غانې دي د هغه کوالټي چې کمی هغه ډیره لوی او ډیره کمزورې کوالټي आवाज او ساس پته نسر لګیږي. بهرحال د ګل استاد فرمایش مو درچه حدا پورک خفکه جو بنا جکا شدی شدی موجه چه قصور نی. بہرحال اوس راجو عزیر خان ٹانگ عزیر خان چه کم فرمایش کرده و دی امین الفت پا آواز بانده نو بالکل دی امین الفت آواز عزیر گولا غوڑ ورطاون چه دی تا فرمایش دی موجه پیشکش.

ಮಾಧವ್. ಓಕೆ ಸಿ ದಿಮ್ಮಗುರಿಗಳು ಅವರಿದ್ದು ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಶ್ ಮನೆ ಬಲಶ್ ಖಬರ್ ಅವಕಾಶ ಅದು ನೋಟೇನ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಶ್ ಹತ್ತು ಸರು ಹೊಸಲೇ ಯೂಸ್ ಕೋವಲೇ ಸಿಮಲ ವಲೇ ಕಾಗಜ್ ಮುಂಗ ಹೊಯ್ದಿ ಚುವೈ ಬರ ಬೈಜಾನ ಬೈಜಾನ ಏ ಬಯ್ಯ چکم نو کنه مخ منی می د خړواله رسې مخ می خیره نسی مخ می چکم نو کنه صفکی شه نو هغه ټول خويند لزه دا مشوره ورکم اسی چې د کم هزه ماخور لدم استله بګنه چې چې وی بیا مخ می چکم نو کنه هغه خړواله کې سی مخ می چکم نو کنه داسی خیره نسی نو بالکل چې روایخ له استعمال کې د نوټینشن کوسمټکس پاکستان رائس او فیس واش درو جو کوم فیس واش ته دغه استعمال کې انشاء الله سی انشاء الله سم رہا تھا سو دو سکن خڑوالے کی سی سکن مچکم دے کنے دا سی خیرے خیرے نہیں سی خڑوالے کی سی نو بالکل جی سی مالک سکن لے ورکے ایکسٹرا خوشلا خائست سو انشاءاللہ سی کم را ہم زمان خوائن دی زمانگرون دی استعمال کی سی ریزلٹ باورت ملاوی شی خائست باورت ملاوی شی شلا باورت ملاوی شی انشاءاللہ خواہ